0: 松井夫人お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様。松井さん、本当に私にあなたをレアンスに送らせるつもりですか？
2: 太太，太太，太太，不好了，出大事了！
1: 慢慢说，你慢慢说。
2: 这日本人到店里捣乱，被春生和红运给打死了。
1: 什么？
2: 春生又抢了警察的枪跑了。
1: 那老爷呢？
2: 老爷，老爷被警察给抓走了。哎，太太，太太，太太，来人呐！姑妈，
1: 太太，
2: 来，太太，
1: 太太，你怎么了？
2: 太太，
1: 哎呦，快去把太太的药拿来。你保关心啊。

0: 圣造七级浮屠，把他抬回去。
1: 是，抬回去。
2: 哪里？东福宝が割れた。
3: やつらは人数も多く、松本が打たれました。
2: 相手は誰か分かったのか？
3: 分かりません。
1: 社長、ドンフーバーに仲間がいるというのですか？ありません。

0: 奴らが二種類いる。奴らを抱き込まねばならん。一つは疎開当局のやつ、もう一つは中華界の派閥だ。分かったな。
1: ああ、ドンフーバウという魚を餌に大物を捕らえるのですね。社長、やはりさすがです。
2: 师傅，不好了，董福宝逃跑了。
3: 什么？跑了？